0: RTL Music Global. Global. The most played hits. Right now. Right now. Right now.
1: Salut, sunt Cabron.
2: Salut, mă numesc Emilian.
3: Vreau să ne spunem povești, dar n-am mai apucat. Dacă mâine n-ar mai fi, eu nu l-aș vrea să rămânem străini. All Music Radio.

slow down. Dacă nu erau banii, nu voiam. Dacă nu-mi plăcea acasă așa de mult, pentru mine erai un necunoscut. Dacă nu erau hainele de lux, dacă tu nu erai mereu de plus, dacă nu erau cadourile scumpe,

0: Music Radio. Let the party begin.
1: Sper că a fost așteptat albumul
2: Slack. Foarte.
1: Foarte bun. Cine ascultă-i de fapt știe ce înseamnă.

bateau pe strada speranței, nu la fel ca la început. Când el o iubea, ea și mai mult, săracii de-ar fi știut că pe strada speranței o altă dragoste urma să-și facă loc. Iar el va rămâne privind peste garduri, fără puteri și mult.